さんが送ってくれました。この間のあのガンズのブレンドミックスってまた聞けますかって、あの作り直してないんで、作り直したらまたお送りしましょう。

メッセージ生の DJ スタイルで早朝から、やっているのを同世代としてとても共感しながら毎週聞いておりますと、頑張っております。今日5月2日は僕の55回目の誕生日なんですと、でバースデーソングでって、あ、同い年ですね本当にね。僕はあの早生まれなんですけど、ハッピーバースデービール大好きさんね、体と相談しながらビールを楽しんでください。あ、でもう一人バースデーいたね。お、サッタン、サッタン5月1日、昨日ですね、お誕生日です、バースデーコールお願いしますということで、ハッピーバースデーおめでとうございます。いつもイベント遊びに来てくれてありがとうね。体に気をつけて、これからもぜひいろいろご一緒できる機会があったら嬉しいです。さあ、そして先ほどのアカチュラハッピーデイズカーチスさんが送ってくれましたけど、太郎さん明日から富士スピードウェイを家族で楽しむ予定ですねって。はい、もう今日から行くけどね僕ね、はい、スーパー GT を見に行きます。明日は、息子の結婚相手の両親との顔合わせの食事会。あれさ、 なんていうの、なんとも言えない空気だよね。なんか顔合わせはもう一回やってんのか、あ、でも顔合わせの食事会、顔合わせはさ、とりあえず顔合わせだけでやった方がいいんだよね。なんていうの、ほら、あの、なんとなくちょっとやっぱ無理と思ったらさ、 あの今後どうぞよろしくお願いしますとか言って、とりあえず一回引けるじゃないですか。その空気のままご飯食べるわけでしょね。いやー、まあでもそれは盛り上げないといけませんよね、お子さんたちのために、親御さんたちが初対面の方と会話あまり得意でないので不安、ダメじゃんそれ。大丈夫ですよね、リラックス、これからの長いお付き合いですから。で、その他リクエスト紹介できてないのは、あ、シュークリームが送ってくれましたね、昨日5月1日映画プラダを着た悪魔2が劇場公開されましたねって、まだ見に行けてないんですけどって。いや見たいよね、久々になんかちょっとああいう映画また戻ってきてくれたの嬉しいなというふうに思いますけど、それでね、レディーガガー with the Doge Runway ね、この曲ちょうどテーマソングですもんね、はい、その他 Long Train Running、ルビーブラザーズ、すいません、あのゲットラッキーも混ぜちゃいましたけど、カズックマンが送ってくれました。ゴールデンウィークは大阪に行きます。太郎さん、大阪のおすすめってありますかって。この間も大阪行ったんですけど、まあ、仕事だったからねあんまり語れるほどじゃないんですけど、わざわざタクシー乗ってまで合間に行ったランチ食べに行ったとこあるんですよ。ね、わー名前が思い出せない肉なんかね、肉サングルマンみたいな名前のところ、そこのハンバーグがほんと美味しかったの。ちょっとあとみんな調べてな、肉サングルマンみたいなそういう名前、あの僕あんまりデミグラスソースのハンバーグって好きじゃないんですよ。なんかどこで食べても同じ味するんだよね、あの僕の舌が追いついてないんだと思うんですけど、そこはこのソースってデミグラスソースですかって聞いたら、はい、デミグラスソースですって言われたんだけど、真っ黒なの、なんか茶色っぽい感じじゃなくて真っ黒で、本当にあのたっぷりソースかかってたのに最後ソースのおかわりしたくなるぐらいで、僕の隣で食べてた人は小さいスプーンで先にソースをスープのように全部舐めてたのね。でハンバーグだけ残ってこれどうすんだと思ったんですけど、ハンバーグだけ後で食べてたっていうね、まあ食べ方人それぞれなんですけど、肉サングルマンじゃないかな、ちょっと、まあ、調べて、あのこの番組あのこういう半オペレーションでやってますんで、あの無理全部あの自分で調べてとかできないんですいません。であと紹介できてないのはマナティーが送ってくる

0: ましたね。ロメオ It's all gravy、 クリスティーヌ・ミディアンのね、久々に聞いたね、2000年代頭ぐらいの R&B ですけど、はい、ゴールデンウィークといえば渋滞がつきものですね。いやー、ちょっとこう JAV の交通情報も聞いていただきたい。僕も聞きながら行かないとね、だいぶ、道路の方も当然混雑すると思うんですけど、そんな中いっぱい、本当今日もメッセージねいっぱいいただいておりまして、翔吾さん、今日は東京マップス参戦予定です。今日と明日かなね、六本木ヒルズアリーナで、今回はあのスタッツがね、いろいろこうあのアーティストを集めてね、楽しい2日間にしてくれると思いますけど、トップバッターの柴田佐藤さんをはじめアーティストの皆さんのステージが楽しみですということで、六本木ヒルズにみんな集合ですね、おいでおいで、はい、まあ、そんな楽しみがいろいろある皆さんのゴールデンウィークだと思いますが、ぜひぜひ引き続きメッセージいただけたら嬉しいです。どこに行くんですか、教えてください。さあ、ウィークエンドバイブス、時刻は5時40分です。続いてはこちら行きましょう。キャッチアップ・ザ・ウィークエンド、ゴールデンウィーク今からでも間に合います。お出かけ情報をお送りします。キャッチアップ・ザ・ウィークエンド、六本木ヒルズアリーナではね、先ほども言いましたけど、今日と明日フリーライブバンド東京マップス開催中です。そして5月4日5日飛鳥山公園で開催されるのが新コデマヨジャパン2026。サルサ、サンバ、ズンバ、マリアッチ、ボッサノーバーなど、ラテンミュージックにダンスといった、まあ、あの熱気あふれるね、南米のフェス、シンコデマヨジャパン、今年も開催、日本で開催されるようになってもうね12年も経つんですね。音楽の他にも板橋プロレスによる、ルチャリブレね、あのこう空中殺法的な、メキシカンプロレスな、そして本格的なフードドリンクなど南米の魅力盛りだくさん。詳しくはシンコデマヨジャパンの公式サイトをご覧いただきたいと思います。そして忘れちゃいけないこちらでございます。
1: うん、朝一はいまいち
0: 失礼いたしました。5月4日は何の日といえば、そうです、スターウォーズの日、 May the Force、今年はですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグの公開5月22日に控えてますね。もう待ったよ、本当に去年ちょうどセレブレーションで発表をねしてから1年ちょいですね。5月22日金曜日に公開になりますんです。で、今年もですね、横浜みなとみらい渋谷、さらに大阪での大規模イベントがあります。横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ戦がスターウォーズゲームとして開催です。日本語吹き替えを担当するね、森川さんによるトークショーとセレモニアルピッチっていうのがありまして、言っていいのかな、司会私 DJ 太郎でございます。太郎ピッチに立つ、ピッチかどうか分かんないけどね、さらにですね、横浜みなとみらいグランモール公演、これみんな来てほしいな、5月4日午後5時4分そうです、メイダフォースのカウントダウンイベント、イベント前にはね、キャラクターのグリーティングやミュージックライブも開催されます。ぜひ一緒にメイダフォース BUGU しましょう。さらに渋谷ツタヤではスターウォーズギャラクシーイン渋谷開催中です。5月4日スターウォーズの日には午後2時と午後4時50分の2回、去年私が担当しましたね、スターウォーズのギャラクシーミックス、スターウォーズの曲であのミックスをしたんですけど、今年はタク・タカハシ&フロー登場です。スペシャルミックス披露してくれますんで、でイベント参加にはこれ整理券が必要になります。詳しくはスターウォーズ公式 X またはイベント特設サイトをぜひご覧ください。以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィークエンドでした。
2: You're listening to 81.3 J-Wave

Tattles Morning Brands。Tattles Morning Brands のお時間です。いろんな曲を混ぜ混ぜしてね、新しいこう一曲にしてしまおうというそんなコーナーです。今日はですね、まあなんといっても来日楽しみ。この間来てましたけど、ジャネット・ジャクソン。で、新たな発表で、あの昨日かな、なんか X で見てたら、なんかあの香取慎吾ちゃんも参戦みたいなね、歌うってことなのかな。で、歌うんですよね、多分ね、なんかジャネットなんかあの BE:FIRST だったりとか、いろんな、じゃあ俺も出ていい、そういうわけじゃないと思うんですけど、まああの前回は TLC とね、まあコラボって言ってもフロントアクトが TLC で結局絡んでないんですけど、で前回も TLC とジャネットのちょっとこうマッシュアップをね作ったりしましたけど、じゃあみんなだったらこうフロントアクト誰やってほしいですか、ジャネットの。昔東京ドームでジャネットがやってた時は、実はチャッキー・ブッカーっていうね、あの R&B のアーティストがいたんですけど、あんまりあのなんていうんですかね、知られてない時代だったのかもしれないですね、日本では。だからあんまりあのみんな気にしてなくて、ただ僕はもうドキドキしながらずっと見てて、ある意味ジャネットのライブもすごいんだけど、チャッキー見れたのすごい嬉しかったんですけどね。誰がフロントアクトだったらありですかね、今日はそんなちょっと意味合いを込めて、フロントアクトこんな人と、ブレンドしたら面白い、素敵かなっていう、そんな、バージョンでお送りしたいと思います。ジャネット・ジャクソン with 誰だろう、これじゃない、ごめんネタバレになるね今のねイントロドン的な。 Yes, miss you much

0: かがだったでしょうか。 Miss You Much with、Tuxedo のね Right Time、 そして Lisa Lisa and Cow Jam の I Wonder If I Take You Home という、まあ、実際タクシードとジャネットが一緒に出ることは多分ないと思うんですけど、こうやって聞くとなんかこう夢の共演的な雰囲気あったでしょう。はい、メッセージいきましょう。今日もたくさん本当たくさん来てるんですよ。ごめんね、全部やっぱ紹介できなくて。番組終わったらゆっくりチェックさせていただきますが、しずこさん、ゴールデンウィークはお忙しいんでしょうねと。 DJ イベントは何かありますか。 DJ イベントはないんですよね。今日がまあ2日で4日、まあ1日、その日はでもあのスターウォーズ関連のメイザフォースのね、イベントがいろいろあって横浜をあちこち私移動しておりますけど、 X です。かんなりさん、5月4日朝からちょこっと仕事だけど午後5時横浜行けるかなって、あの5時4分にみんなでメイザフォース BBG ってやるから、あのこれ遅れちゃうとあのすごい損した気分になるんで、できれば頑張って少し早めに来ていただけると。はい、であと道路の状況ですけど、自分自身もすごく気になってるんですけど、まずねちょっとあの関越道ね、嵐山小川インターチェンジ付近、乗用車3台の事故で 9km ね、さらに東名もね大和トンネル付近 4km、 伊勢原ジャンクション付近も乗用車4台の事故、これね、まあ、玉突きってことになりますよね。渋滞してちょっと進んでちょっとっていうね、まあ、中で起こってるような事故なのかなと思うんですけど、とにかく事故が多いです。東京湾アクアライン下り線のアクアトンネル乗用車の事故、都内一般道路もですね、川越街道板橋区大山西町トラックと、軽トラックの事故、ちょっと流れが悪くなってます。3号線下り青山店トンネル付近でもオートバイ、これは事故じゃなくて故障で、あの遠出される方は出かける前にちゃんとあの整備スタンドでね、ちょっと状況チェックしてもらって、これからちょっと遠く行くんですけどと、ガソリンだけじゃなくてタイヤとかもそうですけどね。はい、でさらにあの事故が本当多いで、これ事故が多いっていうのはどういうことかっていうと、普段慣れてない方が結構運転されるわけですよね、こういう時期ね。なので自分は慣れてんだけど、
1: あの人は慣れてないかもしれない運転をよろしくお願いいたします。教習所の教官風に言ってましたけどね、一つ本当気をつけて楽しい笑顔な、そんな素敵な皆さん、ゴールデンウィーク楽しんでいただけますように。
0: さあ今日のラストナンバーですね、サニーさんからいただいております。ロックなジャネットもいいよねということで、ジャネット・ジャクソン、 Just a little while。

Weekend Vibes。 いかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク休憩バージョンでしたね。ラストリクエストのサニーさんは、明日は仕事だけど夜はアメフトを見に行く予定なのでアクティブですね。 Have a nice American football。 その他にもたくさん本当に読み切れないメッセージ、番組後にゆっくりチェックします。浦和のジャンプちゃん、おはようございます。昨年に続き5月4日渋谷ツタヤ楽しみにしていますと。渋谷ツタヤじゃなくて横浜なんです私はって。タクちゃん聞きに行くなら渋谷ツタヤなんて迷うよね。体は一つ、ハイパースペースで一つ飛び越えてやってきて、はい。ワイナリーに行くそうです。今日は足利、新緑のブドウ畑で自家製ワインを楽しむ5日間。わお、飲みすぎちゃうね。楽しいね、はい。一つ皆さん素敵なゴールデンウィークを、ただ気をつけてね、はい。お出かけする方は安全に、またぜひ対処してほしいなと思います。あとね、5月16日土曜日の日は、まあ、ジャネット・ジャクソン誕生日でもあるので、ジャネット・ジャクソンスペシャルリクエスト、皆さんからいっぱいいただけたらなと。スペシャルミックスもちゃんとご用意しますからね、はい。ということで Have a nice golden week。 ここまでの相手は DJ 太郎でした。 See you next week。 チャオチャオ。

0: サッシャさんに、ね、
1: 乗っ取られそうでしたね。
2: 今ね、スプリント予選やってるので、ね、
1: はい、はい、でスタートしました。マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティムブレイク、 Love Never Felt So Good、うん、5月ですよ、ゆいなさん。
2: いや、5月入りましたね。
1: ゴールデンウィークにも突入しました。
2: はい、
1: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
2: ゴーゴーゴールデン。
1: もうめちゃくちゃシンプル
2: すごい流れてる。
1: いいですね。ハントリックスミュージックアワードジャパンにもね、ノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
2: うん、
1: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
2: もう今日からね、動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、ね、
1: そう。
2: どうですか、ハリーさんは。
1: 僕はですね、うん、ちょっと本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
2: はい、
1: 今日とかね、あのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか行ってちょっとね、仕事をさせていただくんですけど も、
2: はい、
1: もう仕事と言いながらね、自分が大好きなことをね、
2: うん、
1: とことんなんかもう伝えられるというのは嬉しいことだし、
2: 最高です。
1: F1 もやってるわけだし。
2: やってますね、今日から ねマイアミグランプリが、
1: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してまた後ほどね、いろいろ話させていただきたいと思いますけども、
2: はい、
1: なので皆さんのゴールデンウィークトーク、はい、今年に向けてでもいいし、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか、
2: エピソードとか、
1: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はね、ゴールデンウィークの期間ね、フリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
2: はい、
1: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
2: はい、
1: 報告送って

0: ただければ、
1: はい、
0: 嬉しいです。
1: 番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune, Maroon 5. This is Heroin.

0: ね、うん、ちょっと期待感であったり過去の、はい、お話報告を送っていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: アモンクールさんね、うん、ゴールデンウィーク予定は子供の送迎、
1: おお、
0: 競技レベルでやっているバレエの公演直前のレッスンの追い込みで毎日忙しいです。以上、それこそね、本当にキッズたちをサポートしているお父様、お母様たち、そしてファミリーの皆さんたちね、日々お疲れ様です、
1: お疲れ様です。
0: ゴールデンウィークね、いろいろね、それこそキャンプであったりとかね、行事とかもあったりとかするからね、
1: 確かに、
0: うん、
1: 強化期間ですね。
0: ね、メッセージどうですか、ゆなちゃん。あ、僕ですね、神保町のバイトリーダーさん、はい、今年のゴールデンウィークはハリーさんと同じく仕事です。移動が多いので J-WAVE のホリデースペシャル聞きながら頑張ります。
1: おー、いいですね。
0: 中健さん、ゴールデンウィーク休みたい、介護職は連休なしです。いや、介護従事者の皆様、本当ね、日々リスペクトです。お疲れ様でございます。明日は

0: 入居者の方はドライブにお連れしたいんですけど、雨予報が気になります。
1: あら、
0: これね、本当利用者の皆さんたちからすると、外の空気ってマジエネルギーになるんですよ、
1: うん、
0: やっぱ日常がさ、いつも決まってると会話っていうもの決まってしまうこともあるかもしれないから、外に行けるっていう時代になってるのね。もうコロナからずっとシャットアウトしてるような時代だったと思うんだけど、もう全然外に行けるのであれば、本当嬉しいね。よかったね、サッカーの試合であったりとかね、うん、まあ、それこそちょっとした公園での散歩もね、本当活性化につながったりとかすると思うんで、
1: そうですね、
0: はい、楽しんできてください。 Good luck with that。
1: はい、この後6時15分からはポピックス、
0: うん、はい、そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World。 5月は先月 TBS 系オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで2位になった東京ホテイソンのたけるくん、めちゃくちゃ走ってる、うん、僕以上にこの方はね走ってますよ、はい、ほんと月間300から350ぐらい走ってるんじゃないですか。今日はランを始めたきっかけについて語ってくれています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする NTEAMNPOP、
0: うん、
1: 今週は9人全員で登場してくれます。
0: 本当なんだよね、マジで
1: 本当です。
0: 大丈夫、
1: はい、今日はですね、風磨さん、ゆうまさん、滝さんの3人がメインでお届けします、はい、ハリポの10周年クイズに何やらチャレンジしてくれているそうです。
0: めちゃくちゃ嬉しいね、大集合大集合。
1: はい、で横谷さんからもメールいただいてます。 NTEAM が日本のサードミニアルバムで韓国の音楽番組1位になり、
0: よ
1: ー、うん、また一つ素晴らしい足跡を残しました。おめでとうございます。
0: おめでとう。
1: はい、まさにグローバルな活躍を見せてくれた NTEAM が今日の NTEAMNPOP に全員で出演するということで、わちゃわちゃした楽しいトークになりそうな予感しかありません。めっちゃ楽しみです、というメールをいただいております。
0: ねえ、みんな大集合したらどうなるの、
1: ね、
0: みんなあの相撲を取ったりするんじゃないの。なんか盛り上がっちゃった
1: 盛り上がりすぎた、ね、楽しみですね。
0: そして All Time AnthemsDISH の北村匠海さんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマは Blooming Beats、 花が咲いて緑がですね芽吹くこの季節、心が踊るような Blooming Beats、 そんな楽曲を送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします。リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: 7時台後半は Ubinard、
0: Yes、
1: はい、今日はですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの
0: ハリーポッター
1: 量
0: こんな企画、
1: はい、例えたらという、これ楽しみですね。
0: ちょっとあのフリースタイルでね、
1: はい、
0: ちょっとハッピーに行かせていただきましょうね、はい、さらにこちらも朝のモーニングコール、うざ電が欲しい方はうざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください。すべてのメールは番組のホームページのメッセージフォームから送ってください。 Let's go! Stay right here! Top of the world. Top of the world.

0: of the world. Gateway. Gossip and entertainment. Topics.
1: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
2: テイラー AI のなりすまし対策で声を商標登録。いやこれは賢いというかね、もうこういうことをどんどんここからね進んでいくんじゃないですか。先月24日テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました。声の商標登録は珍しくて、あ、そうなんだ。生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています。まあ、これまでね生成 AI で、これはもうあの世界中で起きてる問題ですけど、加工された卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています。著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。

0: をね AI に対してこういうことをやっていかないと、もうなんかもうリアルにぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
1: いやそうです ね
0: 生成 AI に関しては
1: 何が真実なんだろうとも分からなくなっちゃってるから。
0: そうそう本当そうじゃない。なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X に限ったらさ、ね、グロック経由のいろんなね画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのって思っちゃう気持ちも分かるし、
1: だからそこ括弧とかで AI 生成ではありませんって書いてあってもそれが本当なのかも分からないし、
0: いや分かんない分かんないね。どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
1: いやそう思いますね。
0: ねえ、はい、ではね続いてもいっちゃいましょうか、はいはい、続いての
1: お願いします。
0: Yes Prada Yes Devil 2Started from tomorrow! Yesterday ですね、昨日から。やばい。やばい、明らかにまだ俺の脳が、脳がバグってるからね。バレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、はい、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました。
1: やった。
0: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場。かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰。ミランダの長年の右腕であるスタンリー・トゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。すでに見に行った方という、
1: お
0: 走る走びろこうさんからも、
1: はい、
0: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシマシで、とっても面白かったですっていう走る走びろこうさんね。
1: いいな
0: ー。もう前作から20年なんだ
1: ね。そうです ね20年越しに2ということで、
0: なんか情報番組を通して、ノンストップを通して、はい、まあ、いろいろとね、取材とか、もちろんね、見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当に、なんなの、さっきさ、前作からアップデートされた姿ってね、走る走る旅行さんおっしゃってますけども、はい、全く変わんないところも
1: そうですね
0: あったりしてね、
1: 本当に20年経ってるのっていうような、
0: びっくり。
1: わからないですよね。
0: 本気で、アン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと僕思ってますよ。マジで
1: 本当に
0: 全く年を取らないというか、 むしろさ、もうしょ、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ、一番そうそう、魅力的である味、深みっていうのが、ビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
1: 空気感だったりとか
0: ね、
1: 出てますよね。
0: あとファッションに関してはね、
1: はい、
0: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
1: はい、
0: 女性陣たちで強烈ガールズトークをする番組の、分かる人はあの番組なんだけど、
1: そっか、出て
0: る。アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんと、もう、はい、メリル・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさ、コーディネートを見せたりとかしていて、
1: 最高。
0: マジアンミカさんってさ、本当ブレてない。
1: 最高ですね。
0: マジで大好きです。
1: いやー、早く見に
0: 行きたい、ね、ですよね。さて、公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと。
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、はい、番組司会者から、あなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよって言われて、メリルはそうなのよって答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーのことは信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさ、これ
1: すご
0: い、なんだっけ、5代前のいとこってさ、結構いろんな人いるからね。おそらく
1: 結構広がりますよね。
0: 数千、1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか。いとこだもんね。ハトコじゃないでしょ、だって
1: ハトコではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだじゃん。はい、
1: すごい、そんな偶然、偶然というか、まあ本当狭いですね。
0: 狭い狭い。我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかで、ゆいなちゃんもそうだけど、ホライさんだったりとか、ね、メガネちゃんともね、
1: 何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチやネームとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元々ではみんな、
0: まあそうですね、
1: エンジンですからね。
0: ね。さあ、ということで映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディー・ガガのね、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。
1: No matter what,
0: oh yeah, you got

0: Lady Gaga, Doechii, Runway.
1: J-Wave, Pop of the World.
2: Pop of the World.
1: Spa Peaks.
3: Spa Peaks.
4: ここからはスポピックスです。はい、まずは F1 行かせてください。
0: Yes.
4: はい、日本グランプリからおよそ1ヶ月ぶりにマイアミグランプリが開幕しました。
0: 待ってましたよ俺。
4: はい、
0: ねえ、
4: 先ほどですね行われたフリー走行1回目ではなんとフェラーリのシャルル・ルクレールがトップ、
0: リリリ、
4: そして2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペ、ここにやってきました、
0: うん、
4: そして3位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリがつけていて、
0: うん、
4: 4位にはフェラーリのハミルトン、そして5位にメルセデスのアントネーリ、続く6位も同じくメルセデス の, あのジョージ・ラッセルとなり、はい、まあ、このお休み期間約1ヶ月ぐらいあったじゃないですか、
0: うん、
4: でマシーン結構アップデートしてるチームがほとんどなので、ここでこう勢力図がちょっと変化しつつあるのかしらと思いながら、
0: フリー走行1回目、
4: はい、終わりましたけれども、まあ、今週末はスプリントレースが、スプリントレースといわれるミニレースが土曜日に開催されるため、はい、現在つい先ほどスプリント予選がたった今終わりまして、
0: どうなってるのよ
4: 結果は、
0: はい、
4: トップマクラーレのランド・ノリス来ましたね。
0: だいたいここね、もう最近で言うと、うん、キミ・アントネリがね、
4: メルセデスがね、
0: 全て大制覇しちゃってるところがありましたけど、
4: ポールポジションやってましたけども、ね、で、まあ、2位はアントネリ、
0: はい、
4: そしてピアストリー、シャルル・クレール、マックス・フェルスタッペンという上位の順位になっております。
0: ラッセルが6位
4: ね、
0: もう
4: 本当になんかこういろんなチームが入り乱れる感じの結果になっているから、
0: 面白いですね、
4: はい、しかもあの日曜日の決勝、まあ、日本時間だと月曜日の早朝ですね、
0: うん、
4: なんと雨の予報みたいで、
0: マジで
4: 現在
0: ちょっと波乱の香りがしてますね。
4: そう、新レギュレーションになって初のウェットレースになるので、うん、どんな結果になるのやらと楽しみですけれども、はいはいはい、で FOD でね、サッシャさんの実況ともに皆さん一緒に楽しみましょう。
0: ぜひ、
4: はい、そしてJWAVE のポッドキャストレーシング・フォー・プログレスサポーティッド・バイ・アウディもサッシャさんと私やらせてもらっておりますので、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、あとメールもいただいております、
0: はい、
4: ポポラメッシさんからです。 F1 が5週間ぶりに帰ってきました。舞台はマイアミハードロックスタジアムの周辺を走る市街地サーキットです。注目はマイアミ連覇中で、今回で F1 出場1000回目のマクラーレンです。ちなみに決勝日は雨予報なので少し心配していますといただきました
0: ね。面白いね、
4: うん、
0: 楽しみですね。F1 に関してはあのこの後フジテレビ10時25分サッシャさんと、はい、やらせていただいている、
4: うん、
0: サイドバイサイドバーでそちらの方もぜひとも見ていただきたいです、
4: はい、うん、
0: はい、
4: お願いします、
0: ちょっとここでですね、
4: はい、

0: 手たちもね結構じっくり話すことができたりしたんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当にタケル君っていうのは、タケル選手は K-1 をずっと引っ張ってきて、日本の格闘技界の宝であり、うん、もう貢献度っていうのが、うん、もう言葉だけでは表せない、うん、で彼のもう本当最終章クライマックスっていうのが、はい、永遠のライバルであるロッタン選手との、あの2回目の戦いで、それがメインカードだったんですよ、はい、先日、
1: うんうん、
0: でもうこの日に向けての、まあ、前回のね、挫折のことを含めるともうストーリーがいっぱいありすぎて、でもうなんかもうファイト前からも会場もさ、なんかもうね、はい、もうタケル終わっちゃうのかよみたいな、終わってほしくないなっていう気持ちもありながら、その前の若松選手の試合もとんでもない試合だったんで、
1: うん、
0: まあ盛り上がりがね、
1: はい、
0: もうタケル選手のこの曲、これあのエントリーのあの曲なんですけど、始まる前からもう すごかったんですよ、
1: 熱量が
0: 前代未聞の熱量というか、タケルコールもね、で試合が始まる、
1: はい、
0: もうタケルがもうね、あのロッタンのパンチをもらってもずっと笑ってんのよ、そうなんかもう打ち合いをしてるのが楽しくて楽しくて仕方なくて、ちょっともう何してもタケル選手今日、倒されないぞっていうのが分かって、で私2ラウンド目だったのかな、ダウンを2回奪って、
1: はい、
0: で最終的には5ラウンド、
1: はい、
0: 残すところあと30秒で、
1: はい、
0: ノックアウト勝利、クライマックス、格闘技の神様、こんな花道をタケル選手用意したかっていう、もう感動は止まらない本当で、終わった後のもう会場との一体感であったりとか、ちょうどもう、会場的にもうマイクを通しちゃいけないような時間になったんで、その後はマイクを置いて、
1: はい、
0: 生の自分の声でみんなに向けてスピーチを言ったりとかして、
1: は
0: い、ちょっとこのね、あの瞬間っていうものを、もちろんユネッツさんの配信もまだ残ったりとかしてるんですけども、フジテレビでも応援されたし、見ていただきたいけど、あの空気を吸えた方は、まあ、一生のね宝になったと思います。ね、タケル選手本当長年のね大貢献、本当にお疲れ様でした。そしてね、ワンサムライはここからどんどん大会はね、
1: うん、
0: あの日本で開催されてきますので、
1: はい、
0: よかった皆さん注目していただきたいです、
1: うん、
0: スーパーマッハでサッカーじゃあね、ありがとうございますありがとうございますアーセナル、マンチェスターシティ、
1: はい、
0: もうシーズンのクライマックス向かっています、
1: はい、
0: ね、チャンピオンズリーグファーストレグは1-1、準決勝ね、ホームでね、アーセナル、アットレックマディとね、比較的いい体制、まあ、いろいろドラマ、VAR だったんですけども、
1: はい、
0: 迎えることができます、
1: はい、
0: 中堅さん、プレミアリーグも終盤戦、アーセナル、マンチェスターシティのデッドヒート、我らがマンシティが競り勝つことを期待しています、ハーランドたくさんゴール決めてくれ、ティエリヨシキアンリさん、アーセナル、アーセナル、アーセナル、アトレティコマドリード戦の引き分け惜しかった、ホームで勝つしかないですね、プレミアリーグも残り、4節すべて勝ってマンチェスターシティ次第、リーナさん、
1: はい、
0: 消化試合が、1つ、少ないのがマンチェスターシティ、
1: はい、
0: だけど得失点差ですよ、
1: はい、
0: 得失点差がほぼ同じの状態、
1: は
0: い、だからここは勝つのは当たり前、
1: はい、
0: ゴールもたくさん決めなきゃいけないっていう、本当前代未聞の状態にプレミアリーグなっています。でマンチェスターシティの方が正直コンディションはいいかもしれないけど、まあ、ここまで来たらね、もうそれこそ、
1: はい、
0: もう魂全部ぶつけるサポーターたちも、もう全力でね世界中から応援しなきゃいけません。
1: 高まりますね。
0: 今週末はフラム戦です、
1: はい、
0: アーサーのね、元の選手スミスローだったりとか、イオビも怪我してるのかな、もう出たりとかね、そうなんですけども、私が見えてます、
1: 見えてます、
0: 見えてますよ、
1: 右サイドバック
0: シャープいきますよ、ベニー・ブランコ、ベン・ホワイト、なかなかティンバーがですね帰ってこない、ベニー・ホワイト、ミークサイドからですね、目の前に先発をするのは背番号7帰ってきました、ブカヨ、サッカー帰ってきた、カ
1: ット
0: イン、ヒカッツイン、イルクスアップ、デクラン・ロイス、トゥ・レフト、イエス、ガブリオ・マーティネリ、トゥ・ギョクレス、ギョクレス、プッツ・バック、オーイツ、デクラン・ロイス、スーパーマンディ、スーパーマンディ、プッツ・フリーボール、ギョクレス、キーパーと1対1、おっと、キーパー

0: J-WAVE を開催します、
1: yes.
0: ナビゲーターは我らがハリーさん。
1: そうなんですよ、
0: はい、そして毎年ハリーさんの誕生日にサプライズ登場してくれるリリコさん。
1: いやいや、
0: 最高。
1: これはねちょっとねスパークしちゃうんじゃないんですか。
0: いや楽しみですねこれは、
1: ね、
0: はい。
1: メッセージ募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことをぜひとも皆さん宣言してください、
0: はい、うん、
1: 挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒にご応募くださいませ、うん、メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント。さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします、
0: うん、
1: でイベント当日メッセージが採用されます会場でリリコさんと僕からあなたの挑戦のアドバイスメッセージがもらえます。
0: おー、これは嬉しい。
1: あのね、リリコさんのアドバイスは、はい、もう本当に貫きますよ、
0: うん、
1: マジで、
0: うん、
1: 人生のさまざまなポイントでね、
0: うん、
1: あの僕に対していろんなアドバイスしてくれてるんですけども、
0: はい、
1: あのね、リリコさんね、大体毎回会うたびに、ハリーはいつも急いじゃうから、
0: うん、急いじゃうから、
1: 急いじゃうから、人生のパートナーをしっかり考えなさいなって急いじゃうからって、本当にハリーはもうって毎回言われて、それ言われてね、俺ね、おそらく15年ぐらい経ってる気がするんだよな。そう、急ぎようがないよね、
0: 本当ね。
1: はい、リリコさんね、本当にありがとうございます、はい、そして今回のメッセージ募集では特別企画としてメッセージご応募いただき、採用されたお一人には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもね、これやばいのよ、あなたの宣言とともに、宣言とともにドドンと花火が打ち上がります。
0: すごい、そんなことあるんですね。
1: この挑戦宣言を使って皆さん、はい、プロポーズとかいかがでしょうか。
0: あなたの宣言と一緒に花火が打ち上がるスペシャル企画です、
1: うん、
0: スターアイランドへもご招待いたします。ぜひ挑戦宣言を送って花火を一緒に見ましょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募お待ちしております。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが雨が降ることはない見込みです。雨具を用意せずに外出できるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川、千葉の各地に出ています。強風や高波にお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は16度、都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。この時期としては高い気温で日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をして体調を崩されないようにお気をつけください。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、グッドモーニング、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 笹岡さんのゴーゴーゴールデン、ちょっと聞きたいな、
1: はい、ゴーゴーと聞きますとどうしても東京ゴーがもう頭の中を巡るんですけどこれアルバルクの応援エールなんですけど、うん、はい、B リーグバスケットボールのアルバルク東京、はい、B リーグですね、レギュラーシーズン最終節を残すのみとありまして。
2: どういう状況ですか
1: 今ですね。アルバルク東京チャンピオンシップ進出を決めました。
3: よかった
1: ちょっとほっとしたところなんですけど、うん、5大会連続の進出決定ということで、
2: はい、
1: はい、先日滋賀戦をホーム最終戦だったんですけど、うん、観戦してきたんですけど、はい、もうアルバルカーズ大歓声の中で連勝で終えまして、はい、で今日明日はアウェーでレバンガ北海道と の、
2: はいはいはい、
1: 試合なんですけど、もうここもしっかり勝ってチャンピオンシップにいい形でつなげてほしいです。
2: そうですね、最終的に順位はまだ決まっていないから
1: そうです、まだホーム開催かアウェー開催か、
2: ホーム開催したいですよね。
1: したいですね。ただアルバルクとあと別のチーム の、 状況にもよるのでちょっとどうなるかまだ分かんないんですけど。
2: なるほど、
1: はい、
2: まだまだシーズンは続くっていうことです ね、
1: ですね、はい、
2: ありがとうございます。今日もよろしくです、はい、
1: お願いします。

0: Traffic Information brought to you by Yupiter.
1: 関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクション付近で9キロ、嵐山小川インター付近で乗用車3台の事故のため15キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停で12キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、伊勢原ジャンクション付近で18キロ渋滞しています。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで乗用車の事故のため首都高速道路の川崎線は殿町まで、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東大木島まで渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の八潮南まで12キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で3キロ、岩槻インター付近で4キロ、久喜インターで9キロ、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で13キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都は小平市上水南町でアパートの火事のため現場に近い国分寺街道は両方向とも通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあ、この後は電話です。

0: さあ、つないでいきましょうか。
1: どうかな。
0: 6時41分でございます。
1: はい。
0: つなげたな、嬉しいよね。
1: どうでしょうか。どうかな。
0: でも、つい、本当は30分ぐらい前にお電話、ね、お電話じゃないよ。
1: メッセージを
0: いただいてるんで。
1: はい、お願い。
0: どうなんですか？
1: ハリポだよ。
0: 岡山のし、
2: おハローハロー
0: ハローハローハローハロー、ちょっと待って、ちょっと待って。
1: ナチュラルハロハロだった。
0: いやいや、
1: すごい。
0: 電話を取るタイミングで我々ってバレてたんですね。ねえ、岡山の新屋敷やすさんですか？
2: はい、岡山の新屋敷やすです。
0: どうも
1: ありがとうございます。
0: ちょっとゴールデンウィーク、あのメッセージの方でね、いろいろディテール教えてくださってありがとうございます。どんなご予定なんですか？
2: はい、あ、そうなんですよ。あの初めて、ちょっと人生初めて、あの女性をあのバイクの後部座席に乗せてちょっとお出かけしようかなっていう話には
0: なるほど
2: なってるんですけど、
0: なるほど、
2: ただなかなかちょっとあのその大学のあの後輩の女性なんですけど、なかなかちょっとあの夜勤が結構毎回重なっていて、
0: はい、
2: あのなかなか会えなくて、
0: なかなか会えなくて、
1: やっとこさ、
2: そうなんですよ。
0: へえ、うん、え、お二人は今どういう関係なんですか？は
2: い、いやでもあの 大学時代の、はい、まあ、後輩ということもあって、
1: 先輩後輩、
2: まあ、先輩後輩みたいな感じで、まあ、遠い遠く学年は下なんですけど、
0: はい、
2: 知り合って、まあ、話は結構。
0: 岡山の新屋敷やすさんとしては今後どういう存在になりそうなんですか？普通にお友達なのか、そういうちょっとしたラブはあるのか。
2: まあ、向こうは多分あのどう思ってるかっていうのは分からないと思うんですけど、
0: なるほど、
2: まあでもやっぱりあの
0: ご自身はどうなんですか？
2: 女性もなんか、そうですね、お出かけは結構なんか、あのいろいろしたい、なんだろう、いろいろななんか岡山県の、
0: はい、見せたいのね、
2: 面白いスポットをなんかお出かけしたいっていう話はあって、
1: 楽しみですね、
2: うん、
0: ドキドキだね、ドキドキだね、
2: いやもうドキドキですね、
0: ね、僕はあの、バイク乗ったことないんで、は
1: い、私もないですよ
0: ね、え、うん、どういう気持ちになるんだろうね、これって。しかもその後なんか あれで、なんかサッカーの試合も見に行くんですか？
1: お、
2: そうなんですよ、あの女子サッカーの試合もちょっと見ようかなっていう感じで、あの女子サッカーなでしこ2部リーグの、う
0: ん、はいはいはいはい、
2: 試合で、あのまあここ勝てば多分あのまああの一部昇格になる、周囲に
0: 見えてきたりとかするんですか？へえ、
2: いやでも一緒に見に行きたいですね、やっぱり笠岡すごい、あの菜の花畑とかもすごい綺麗なんで、ね、
0: めちゃくちゃいいと思いますよ。あのね、なんかサッカーの試合とか、うん、バイクとか、うん、なんか、うん、あの2人と同じ方向に向かうものって、
1: うん、
0: なんか本当、うん、何なのかな、いろんな感情もそうだし、何より一番大事なのがお互いに対してのちょっとしたコミュニケーションもさ、リアルなものがさ生まれたりとかするじゃない、
2: うん、
0: ね、
2: うんうん、
0: まあでも試合でちょっとねオーバーヒートしすぎてね、置いてけぼりに、しないようにちょっと気をつけたいと思う。僕あの過去でそういう経験があったりするんで、サッカーの試合でね、
2: あの熱く、ね、応援しすぎ、あの結構あのもう10年以上応援してる女

0: サッカーチームなんで。
1: そうなんだ、うん、
0: 今年こそもう、まあ、もうサポーターシートの最前列で応援してるんで、もう今年こそあの優勝して、あの自動昇格。
1: チーム名をちょっと伺っていいですか。僕は無知なもんで、はい、
0: あの、はい、ですね、吉備国際大学シャルムっていう、あの、まあ、結構ユノホーベルが結構日本代表を結構輩出してて有名なクラブなんですけど、そのまあライバルチームっていう感じなんで、まあ、でも、はい、一生懸命応援してて、
1: でもさ、10年以上応援してて、まあまあめちゃくちゃいい席なわけじゃないですか。
2: うん、
1: ね、ちょっとこれは盛り上がりそうですね。
2: 楽しみです、
0: ね、そうですね、もう絶対優勝して昇格してほしいです、うん、まあ、あとゴールデンウィークはあの自分の音楽とかもオリジナルソングをライブマンで、
1: うん、オリジナルソング、ライブですか。
0: ライブですね、倉敷駅前のライブ。
1: 情報が重すぎるよ、
2: 聞きたいよ。
0: 声出したい、声出したい、
3: 聞きたいこといっぱいあるけど、
1: はい、すいません、はい、これはね、もうとことん楽しんでいただいて、
2: うん、
1: あの後日もちょっとね、レポートね送っていただければね、大変嬉しいです、
0: はい、
2: うん、
0: じゃあ、はい、頑張っていきます。
1: 岡山市屋敷安さん、ゴールデンウィークはですね、さまざまな素敵な思い出を作っていくしか、はい、そしてこれからもハリーポーを聞いていくしか
0: ナイスショー、
1: ナイスワンだよ

0: Yes, Taylor Swift, Fate of Ophelia, Choice Van, Rush。岡山の新屋敷やすさんとね、はい、お話できましたけれども、うん、ほらゆうきティムさんからね、うんうん、ファイトだったり、ノーキャスさん、ね、うざ、ん、伝の主ラストあたりで自らミュージシャン発言、まさかの同業者に驚き、ノーキャスさんもそうなんですね、うん、春さん、ジャミさん、コミンさん、そう、あの最後ナイスショーってね、うん、あのおっしゃってましたけど、あの、うん、実はね、岡山の新屋敷やすさんね、うん、あのうざ伝希望じゃなくて歌伝希望って書いたりとかして歌伝って我々が、まあね、ゆなちゃんはもうアーティストだからね、歌っていい、全然いいと思いますけど、私が歌うと破壊力がある。
1: 2人が歌ってて、
0: 破壊力はあるけどね。はい、素敵な思い出ね、ぜひ作ってください。はい、次メッセージもお願いします。J-Wave Pop of the World Run to the World Spicing up your running life

0: ランスワード行きましょうか。皆さんメッセージ来てます。
1: はい、 M のおやつさんからです。ハリーさんに相談です。先月スマートウォッチをプレゼントしてもらったら、
0: はい、
1: 1日全然歩いていないことに気がつきました。そこでランニングを始めたのですが、全然走れなくて 100m も走ると歩いてしまいました。しかし続けていくと少しずつ距離が伸びることが嬉しくなり、今は毎日 3km 走っています。
2: すごくない？
1: 今の目標が少しずつ距離を伸ばしていくことで、目標が 10km です、うん、
0: はい、
1: 長く走るにはどのようなことをしていけば良いですか、ということで、ランニング初心者よりというメッセージ。
0: まずね、メッセージ、はい、M のおやつさんありがとうございます。僕はこれ何回か言ってるんですけれども、距離を絶対今日は10キロ走るって、はい、そんなに自分に言い聞かせなくていいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: それはじゃあ10キロを全部ね走ることができなければ、例えば2キロ走って、はい、でちょっとじゃあ 500m ぐらい歩いて、
1: うん、
0: 間のウォークを入れることって全然ね悪いことじゃない。しかも気をつけてほしいのが、今日もそうですけども、
1: うん、
0: 体がまだ暑さに慣れていない、そこで20度以上になってくると、
1: う
0: ん、まあ、基本的に熱中症の危機っていうものも訪れたりとかするわけで、そこからもさらにも30度オーバーが当たり前のさ夏に入っていくわけだから、
1: はい、
0: 慎重にそこはお願いしたいところなんですけれども、だから走ってジョグ、走って、ちょっと歩いたりとか、その繰り返しをしてくると、どんどん距離ってね自然と伸びていたりとかするんで、そう、あと今日絶対走んなきゃいけないってね思ってほしくない。体が調子悪そうな時には走ることによっていい方向に向かう時もあるけど、風だったりとか、まあ、絶対やめといた方がいいと思うので、バランスをよく取りながら、あとは、
1: はい、
0: まあ、細かいこと言うとさ、じゃあ走る前にちょっとね活性化させるためのカフェインを入れたりコーヒー入れたりとかするのいろいろあったりとかするんだけど、
1: はい、
0: まずは走って、そこから、散歩、この繰り返しでちょっとずつね距離伸ばしてみてはいかがでしょうか。あとね、もうこの季節サングラス絶対必須なんでね、
1: はい、
0: 忘れないでください。 OK、さあここからマンスリーゲストにランライフ聞いていきましょう。東京ホテイソンのたけるくんです。
1: はい、
0: 赤坂5丁目ミニマラソンでも2位になったたけるくん、もう走りまくっていて、彼のインスタ見ると、
1: はい、
0: たまにお笑いのネタ以上に圧倒的にランの話が多いそう、それこそスマートウォッチの使い方が一時期なんかちょっとあんま分かんないところもあったりとかしたんですけども、そっからね立派ですよ、本当素晴らしい。たけるくんがランを始めたきっかけについて聞きました。
3: 高校の時は陸上部で長距離だったんですけど、長距離やってたんですけど、まあ本当になんとなく部活入ってただけで別に一生懸命やってなかったし、だからその県大会で地区大会でほぼ負けてたんですよ。でまあそんな高校時代があって、もう全く10年ぐらい走ってなくて、で一番の今のきっかけ自体はフジテレビさんでやってた27時間テレビの100キロサバイバルマラソンに出させていただいた、それこそハリー杉山さんと一緒に走らせていただいた、あっこが一番の始まりですね。で今でも覚えてるのは、その僕37キロ地点ぐらいでリタイアしたんですよ。その時にハリーさんがめっちゃ助けてくれたのを覚えてて、なんかもうずっと俺のことこう支えてくれながら走ってくれて、でもうなんとか頑張れ頑張れっていう風にやってくれたんですけど、その一応ルールがちゃんとあんまなくて、その人持っちゃダメよってスタッフさんにハリーさんが怒られてたんですよ。その手助けしちゃダメよって、なんかめっちゃ申し訳なかったですけど、でもそこが始まりですかね。
0: たけるくんありがとうございます。
1: ハリーさんとのエピソードが
0: 僕も忘れられないっていう、あの時は確実に熱中症だったと思います。だってさ100キロだよ、
1: 100キロ
0: で、しかもリタイアするタイミングは確か夜だったんですけども、
1: はい、
0: それでもそこまでずっと真夏、福島の J ビレッジだったんですけども、もう地面がまだ暑いのよ、夜も。
1: うわー、そっか、気温
0: で、ね、どんどん脱水していくし、なんか走る以上にコンディショニングの方がめちゃくちゃ難しいレースだったんですよね。でもそれがご自身にとって、だってそんな嫌な体験したら、もうだってその先も走りたいって思わないじゃん。
1: 確かにそうですよね。
0: ねえ、苦しかったのに、でもそっからどんどんパワーアップしていて、赤坂5丁目ミニマラソン

0: ラソンの2位もそうですけども、ランニングライフがもうどんどんどんどんね、うん、活性化されてると。はい、どうして今もランを続けられているんでしょうか。その話は一曲いった後聞かせていただきます。
1: Nigga's really weird, bro.
0: 珍しくちょっとねヒップホップかけさせてください。
2: はい、
0: Tyler the Creator Stop。

0: 多め
1: 朝からだいぶ
0: したけれどもね、あのタイラザクリエイターのストッププレイングウィズミーなんですけれども、
2: はい、
0: こちらもミュージックアワードジャパンで、ね、ノミネートされています、
2: う
0: ん、実は
2: あ
0: のジブラさんとね、
2: はい、
0: 今の日本のヒップホップであったりそのノミネートに対してね、
2: うんうん、
0: 話す、番組はですね今日後ほど公開されるんですけれども、そうジブラさんの話が面白すぎて、さすがジャパニーズヒップホップのダディでございますよ。はい、OK J-Wave Pop The World、 この時間は Run To The World をお届けしています、
2: はい、
0: 今月は東京テイストのたけるくんにお話を伺っています。100キロサバイバルマラソンで途中リタイアしてしまったたけるくんですけども、そのことが嫌な記憶として残らず、
2: うん、
0: 今もランを続けているのは Why、 どうしなのか教えてください。
3: 37キロ地点でリタイアして、で僕12時ぐらいに終わったんですよ。あれってその日の7時ぐらいから始まって次の日の12時までやるんですけど、12時ぐらいに終わって僕めっちゃ寝て朝起きて、で最後のエンディングだけ来てくださいって言われてエンディング行ったら、井上咲楽ちゃんが走り切ってちょっとこうもだえてたんですよ。そこに僕が氷のを持ってって、そしたらそれがあのバズったんですよ。そうで、バズって結構いろんな人に知れ渡って、なんかめっちゃ変な考え方ですけど、あマラソンしてたらなんかいいことあるかもっていうので続いてるって感じですかね。マラソンでじゃないけどなんかいい体験に変わったっていうので、まあ、始めてる、まあ、プラス、まあ、シンプルに体調面がめっちゃ変わったんでそれで続けてるのはありますね。いや、あの寝起きがいいっす。めちゃくちゃ寝起きが良くなって、それまでもう本当になんだろう、2時3時に寝て朝起きてとかって生活してたんで、むちゃくちゃ体だるかったんですよ。でも体だるかったけど、もうマラソンを始めたらおのずと食生活もちょっとずつ変わってくるんですよ。そう、食生活変わってって、もう寝起きめっちゃ良くなるし、あ走るってこんないいんだっていうので続いてる感じですか。
0: はい、たけるさん、たけるくん、
2: はい、
0: 僕もよく覚えてます、
2: うんうんうん、
0: あの時ね、あのさくらちゃんがちょっとねふわふわっとしてるところに、たけるくんが究極のジェントルマンをね対応させてもうほらこの写真までリーダーちゃん当時ありますけども、
2: はい、
0: 完全なるサポート、
2: うん、
0: でも何なんだろうな、あのそれが直接ラン走ることとはつながってなかったとしても
2: ね、
0: それがなんか走ること自分にとってプラス、それはあの何なのかな、まあ楽しいことであったりとか、
2: うん、
0: なんか違う風を吹かしてくれるんだろうなって感じたんでしょうね、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、ひょんなことがきっかけでね、
0: そうそうそうそう、
2: いいなと思えるきっかけになるんですかね。
0: そう、うん、でやっぱり走ることっていうのはランのコミュニティっていうのはどんどん広がっていくし、
2: うんうん、
0: 寝起きも良くなるし、
2: うん、
0: ランした後の飯がもう美味しくて美味しくて、うん、ね、僕本当あの武井くんこの間フルマラソンもね走られて、
2: うんうん、
0: ここからどんどんどんどんランニング業界にね

0: それこそ新しい風を吹かせると思うし、本当ね進化してるんですよ。
1: ほう、
0: うん、気がついたら3時間半とかね切ってきそうな予感がします。
1: わ、楽しみです ね。
0: 今月たっぷりと武尊くんにねいろいろと伺えると思いますので、
1: う
0: ん、楽しみです。ありがとう。
1: Run to the World、
0: 来週も楽しみに。 Pop of the World、 Run to the World。 7時になりました。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE Pop of the World、 この後は世界のポップカルチャーについてお届けする N-Team and Pop。 今週は9人全員で登場しますが、すごいよ。今日はですね、風磨さん、ゆうまさん、滝さんの3人がメインでお届けします。ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれます。
0: Yes please。 そして All Time AnthemsDISH の北村匠海さんが選曲してくれます、
1: うん、
0: 5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて、緑が芽吹くこの季節、心が躍るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします、
1: うん、
0: リスナーのみんなよろしく。
1: 7時台後半はユビナール、今日はハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしていきます。
0: ハリーポッターStay right here Pop of the World Pop of the World Headline News J-Wave Headline News Brought to you by 金福。
2: 大型連休後半となった今日、鉄道や高速道路の下りのピークを迎えました。航空各社の国内線も多くの便で予約が埋まっていて、また高速道路各社によりますと、下りは今日が最も混み合い、東北道や中央道などで30キロ以上の渋滞も見込まれています。大型連休に合わせた高市総理大臣と閣僚の外遊ラッシュが始まりました。高市総理は5日までの日程でベトナムとオーストラリアを歴訪し、10閣僚も外国を訪問します。資源の安定供給や経済安全保障が重要テーマとなりそうです。週末1日のニューヨーク株式相場は反落。ダウ工業株30種平均は前の日に比べ152ドル87セント安い4万9499ドル27セントで終えました。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は 222.13 ポイント上がって25,114.44 と史上最高値を更新し、初めて2万5000台に乗せて引けました。昨日の東京外国為替市場は一時1ドル155円台まで急騰しました。政府日銀が為替介入に踏み切ったことが分かっていて、介入は5兆円規模に上る可能性があるということです。全国のスーパーで先月20日からの1週間に販売された米5キロの平均価格は前の週に比べ41円安い3842円で2週ぶりに値下がりしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は概ね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが天気の崩れはない見込みです。雨具を用意せずにお出かけできるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。東京都心のこの時間の気温は 16.5 度、最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想で、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をするなど体調を崩されないようにお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は曇り、昼過ぎまで時々

0: 晴れ、ところにより夜遅く雨の予想です。明日の都心の日中の最高気温は25度の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポップ9人全員で登場です。
2: マイオマイ。

0: ポップキングチャンピオンシップ。ハローハロー、ポップオブザワールドお聞きの皆さん、おはようございます。
1: NTM です。
0: 世界のポップニュースをお届けする NTM N ポップ、今日は9人全員がスタジオにいるんですが、5月の1週目は1ヶ月ぶりに帰ってきたよ。 NTM のゆうまと、
2: 1年ぶりですふうまと、
3: 2ヶ月ぶりのたきです。
0: この3人がメインでお届けします。
3: よっしゃ。
0: こっから来週以降、はい、2週間あのマイクの前に誰が座るか皆さん楽しみにしておいてもらえたらなというふうに思います。
3: はい、
0: ということでまずはリスナーさんからのメールを紹介していきます。ラジオネームふみちゃ、ふみちゃです。
3: 読み方よ。
0: ふみちゃさんからですね。エンティームエンポップをリアタイで聞くことが日課になって、土曜日の朝は早起き更新中です。この前コナンの映画の最新作を見に行きました。
3: お
0: お、ゆうまくんは今回もたきくんと一緒に行ったのかなと思いました。
3: あ、
0: 話は変わって、皆さんは目覚ましのアラームはどんな音で起きていますか？私はもちろんエンティームの曲です。ぜひ教えてくださいということですね。
3: ありがとうございます。
0: なるほど。
4: 見に行きましたか？
0: いやー、
3: 行けてないんですよ。
0: ちょうどタイミングを逃しまして、まだ行けてないんですよ。
3: 早く行きたいね。
0: 早く行きたいですね、
4: は
0: い、
4: これ。行くなら2人で行きたい。
0: 行くなら2人ですね、毎回行ってるんで。
4: ぜひ。
3: 行きたいですか？
0: ハサウェイじゃない。
3: ハサウェイじゃないですよ。
0: ハサウェイじゃない。
3: はい、
4: ハイウェイ。
3: ハイウェイです。
0: ハイウェイなんだ、天使。
3: 小さいことやめて。
0: あの、4月10日からですね、公開されている劇場版第29作、名探偵コナン、ハイウェイの堕天使ですね。
3: よっしゃ。
0: 面白そうなんで、ちょっと見に行きたいと思います。アラームです、アラーム。
3: アラーム。
0: アラーム。アラーム。まあ、ウォークライか、みんな。
3: いや、なわけあるね。
0: 違う。
4: ジョーだけ。
0: ジョーだけが。多分、マイク拾ってないもん。
3: マイク拾ってない。
4: いろいろ試してるもんね。
3: あ、そうな
0: の。なるほど。
4: 僕、三日月の願いにして
3: ます。起きれん。
0: 起きれん。
3: 逆に寝ちゃうんじゃない？
4: もう一回寝ようかなーって。
0: 二度寝用だ。二度寝したい時をね。
4: 二度寝用アラーム。
0: ふみちゃさんもじゃあ、はい、あの三日月の願いちょっと使ってみてください。
3: いや、どうだろうなそれ。
4: 絶対使わないでしょ。お笑いベーシック。
3: お笑いベーシック。
0: お笑いベーシック。
3: ありがとうございます。

0: い、でも梅ちゃんさんメッセージありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージ送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーをお送りします。
1: すごい、
0: これ新しくできたらしいです。
1: かわいい。
0: 僕がいた時代はこれなかったです。
1: マジですか。
0: みんな来てくれた記念です。
1: ギラギラ光ってますね。
0: ギラギラもね、皆さんぜひゲットしてください。
1: はい、
0: ということで今日から3週間にわたっての企画はポップキンチャンピオンシップでございます。ということでですね、これはどんな企画かというと、今年丸10年を迎えたポップオブザワールドに関するクイズを毎週3問ずつ出題します、
1: はい、
0: その中で正解が多かったメンバーがポップキングの称号を得られるというものですね。3つの部門があって、
1: はい、
0: 1ハリポ歴史クイズ。
1: 歴史だ。
0: 2ハリポ人気コーナークイズ。
2: なるほど。
0: 3ハリポ恒例のアーティストクイズでございます。この3つの部門から1問ずつ毎週答えていくんですが、1問ずつ自分たちで引いていきます。1問正解につき1ポイント獲得となります。
1: なるほど。
0: まずはハリポ歴史クイズから、
1: はい、
0: いきましょう。これは
3: うわ、なんか来た。
1: すごい、投票箱
0: すごい、こんなんまで準備してくれて
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで僕からじゃあ、
1: はい、
0: 僕からいっちゃいますね。
1: いっちゃいいっちゃい。
0: スペン
1: スペン
4: 大丈夫。
0: はい、いけます。はい、
3: 言ってみろ。
0: デレン、ハリポの中でいろんなキャラクターになるハリーさんですが、次の3つのうち本当にいるキャラは、1キスギヤマ、2プリンスギヤマ、3エアロビクスギヤマ。何やこれ、
1: ま、難易度高い。
0: めちゃくちゃむずいぞこれ。
1: 全然わからない。
0: みんなで答えますこれ。
1: まあでも語呂がいいのはちょっと3番のエアロビクスギヤマ。
0: 確かに、
2: プリンもありそうだけど。
1: 確かにプリンもありそう。
2: プリン食べたいですね。
3: プリンいただきますスギヤマは。
1: そんなのない
0: ないないないないないのよ。
3: 違うか。
2: プリンごちそうさまでしたスギヤマさんはありますね。
0: ないないないない。
3: ちょっと語呂悪いな。
1: この3個の中から
3: 考えて引っ張られんな。なんかキススギヤマって何ですか。
0: キス。
1: あ、キス。
0: キスです。
3: セクシーハリー杉山さん。
1: 作らないですよ。
3: セクシー杉山さんってことね。いてほしい。
2: でもじゃあありそう。じゃあ僕プリン食べたいのでプリン杉山にします。
3: プリン
1: 何
0: なの。じゃあ僕はキス杉山でいきます。
1: じゃあ僕がエアロビク杉山で。
3: プリンスじゃん。プリンス。
1: ゴロがいいんで。
3: 絶対プリンスでしょ。
2: じゃあみんな分かれちゃった。
1: 分かれた、ちょうど。
0: 分かれました。じゃあこれ正解を教えていただきましょう。
1: はい。
0: 正解は1のキス杉山でした。
1: 嘘
3: 嘘も、
0: はい、これあのなんかありましてですね、自分はめっぽうご無沙汰でも人のキスには口うるさい男というキャラで、海外セレブのキス事情をぶった切るキャラクターです
1: 。へぇ、すごいな。
0: めちゃくちゃ設定細かいです。
2: すごいですね。すごい
0: ってなってますね。ということで1問目正解したのはユーマでした。
1: あー、さすが。
0: さすが俺。
2: さすがです。
0: ということで2問目はハリポ人気コーナークイズ、ふうまくんですね。
2: はい、
0: ふうまくん
2: 引いていきますよ。
1: はい、どうぞ。
2: こちらです。
3: ベイベーじゃない。
2: ハリポ人気コーナークイズ。ハリポの人気コーナーの一つ、マッシュアップクイズ。これは3曲をマッシュアップして流すんですが、そのマッシュアップされた3曲をそれぞれ答えるというものです。今回は NTM の楽曲3曲をマッシュアップしてくれています。2回まで聴けるので1回目を聴いてみましょう。

0: はい、
1: いやもう結構分かりやすく、
0: はい、
2: 分かりましたね、僕も、
0: はい、
2: 書きましょう
0: 角形、
3: 本当に見なかった、
2: うん、
1: 結構最初の2つも分
0: かった、最初2曲しか分かんなかったけど、
1: 本当、
0: うん、
2: ね、最後の方で5曲全部分かりました。
0: え、5曲ないないない
1: 、まあ、いろんな音と、
3: まだ1曲が分かんないんだけど、ちゃんと聞いたけど、
4: 三日月の音が入ってた、
1: 言ってねえよ

0: 死んじゃうガチッと聞こえてきたね。
1: ないよ。
2: 三日月にお願いも聞こえてきました。
3: その曲ないんです
4: か。その曲は存在しません。
0: 今の引っ掛けだ。
4: これできましたか皆さん。
2: はい、
5: はい、余裕でしたもう。
4: はい、じゃあ出しますか、もう早速。
5: はい、
4: せーの、スパン。
5: スパン。
4: 僕はゴーインブラインド、ファイアーワーク、ウィーオンファイアー。
2: フーマはファイアーワーク、ゴーインブラインド、ウィーオンファイアー。
5: はい、タキもゴーインブラインド、ウィーオンファイアー、ファイアーワークということで。
2: ということで、
4: 正解は、
5: 正解は、
2: 正解は、
4: リリリリリリリリリリリリリリ
2: リリリリリリリリリリリリリリリリリリ
5: リリリ
4: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
2: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ

0: したね。
1: いやでもこれは余裕でしたね。
2: 余裕だね。
1: さすが。わかりやすかった。
0: じゃあラスト3問目はハリボ恒例のアーティストクイズ。タキさん。
1: よっしゃ。
0: 聞いてください。
1: いきます。
3: 2020年の第62回グラミー賞で当時18歳のビリー・アイリッシュが主要4部門を史上最年少で独占し合計5冠の快挙を達成しました。これまでの楽曲は共作およびプロデュースを手掛ける4つ上の兄、
0: ね、
3: フィニアスとたった2人の兄と妹コンビで作り上げたことから〇〇〇〇シンガーソングライターと呼ばれていました、はい。この丸に入る言葉は何でしょう。
0: なるほど。
1: え、むず。
0: 読み上げてその丸丸を。
4: 今丸が6つなんですけど、2文字目がちっちゃいです。
3: はい。小さい文字がいいのかな。
0: むし
1: い。むずいぞこれ。
0: 選択問題じゃないのか。
4: パパパパ。
3: フリーカイトらしいです。
4: ちょうど6文字ですよね。シュッパパン。シュッパパン。
0: シュッパパン。
3: シュッパパンって何ですか。
5: シュッパパン。
0: 6文字。マジでなんだろう。
5: じゃあちっちゃい文字あるってことですか。
0: 考えました。
1: じゃあユーマくんからお願いします。
0: ファミリーシンガーソングライター。
1: はぁ、確かにファミリー。うわぁすごい。
5: 全部6文字。
3: まあでもちょっと
0: だから伸ばし棒2つ。
3: あー、ありっすね。
4: ファミリー
0: ファミリ
3: ー。あ、僕も考えました。
4: そんな甘いすぐじゃないな。ユーくん正解。
3: ブラザーシンガーソングライター。
4: お前さ、そのちっちゃいつってなんでブルッ。いや、ラをちっちゃく言ったらちっちゃい文字になりません。
3: 何ですか。いや、多分こういうのにとらわれない。
1: あ、そうブラザーってことか。
0: 納得するなよ。
3: とらわれない方がいい。
5: 6文字考えてよ。
4: ブラザー、
0: うまほう、うまほう、
3: うまくん、
0: うまほう、ちっちゃい文字も入れて6文字ちゃんと
1: 答えるよ。最初から分かってました。
3: あ、なるほど。
1: 僕はファミレスシンガーソングライター。
3: 帰ってください。
1: ファミレスですもん
5: ね。シンガーソングライターや
1: ん。でも合ってますよ。
3: あ、名前だけ
5: で。6文字だから
4: ね。みんな5。
3: でもちゃんとやろうよ、ほんとに。
0: じゃあこれもう正解見るか。
3: ちょっとわからないの見ましょう。
1: 全然わからない。これ何なんだろう。
0: 全然わからない。
3: はい。おう、正解言います。
1: はい。
3: 正解は、ベッドルームでした。ベッドルームシンガーソングライター。
0: これは分からんわ。
1: なんでですか。
3: 受賞した時に兄と2人で自宅のベッドルームから始まった音楽人生を振り返って、完璧じゃなくても音楽を発表するべき、ベッドルームで作曲してる子供たちへ送りますと語ったそうです。
1: で、意外と惜しかった僕。
0: なるほど。
1: 場所という括り的には
0: 全然違いましたね。
3: 全然違います。
5: 広すぎる。
1: 広すぎました。
3: ちょっと難しかったな。
0: はい、ありがとうございます。これでもうクイズ全部終了しましたね。じゃあ1周目の結果を発表していきたいんですけども。
5: はい、発表します。
0: 富山くんが
1: 10問
0: 1問
1: 1問
0: 正解。
1: 1問か。
0: 滝が1問正解。
3: はい。
0: 僕、ユーマが2問正解ということでしたね。
1: やろ。
3: なんでだよ。
0: 俺の勝ちですね、これ。ということで、今日はポップキンチャンピオンシップをユーマと
3: フーマと滝がメインでお届けしました。
0: この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポーをお楽しみください。ベンティムエンポップ、来週も

0: 面白すぎる。ちょっ
1: と盛り上がりすぎでございますね。これは
0: いやあのね、
1: はい、
0: プリン杉山
1: あの違うのプリンいただきます杉山でしょそういうキャラも作っていいんじゃないの、
0: ね、しかもプリンス、
1: そうそうプリンス、なんか
0: プリンス
1: それは番組で杉山が作ってくれたプリンス杉山、ね、途中からプリン杉山になっちゃった
0: し、
1: でツッコミどころいっぱいありました。
0: いっぱいありましたね。
1: すごい気になったのが途中ずっと合いの手を、
0: うん、誰でしょう
1: 歌いながら入れてるの、ね、そうそう誰だったんだろうね。
0: あの小さな遠くからこう歌声が聞こえてくるんですよね。
1: そうそうそう
0: どなたでしょうか。歌声はマキ君、マキ君かなりねあの
1: 自由、
0: ね、自然な普段の会話なのかなっていう
1: 自由でございますよ。
0: 自由度
1: 高めがね、楽しかったな、うん、はい。ということで NTMEN POP 今回9人全員で登場してくれましためちゃくちゃ面白かった。ずっと聞いてられる ね
0: 面白い、ね本当
1: に。このコーナーの中でメールを読まれると NTMEN POP オリジナルステッカーを送っているんですけども、
0: はい、
1: JWAVE の無料会員サービス、うん、JAMIE の会員登録してくれないと、うん、住所がちょっとわからないんですよね。

0: みんなにもぜひとも渡したい、
1: は
0: い、
1: でね、あのエンティームの皆さん会いたい会いたい言ってましたけれども、はい、キッス杉山さん会いに来てくれないかなって思って、
0: 呼んじゃう
1: けど、
0: ちょっと電話してみましょうかね。
1: そうですね、
0: はいはい、ちょっと電話してみます。
1: はい、
0: テレデレテレデレテレデレテレデレテレデレテレデレデレ、あ、キッスさん、キッスさんいますか？
2: ハローハロー、僕の名前も呼んだかい？自分はめっぽうご無沙汰でも、人のキッスには恐ろしく厳しい、私の名前は K-I-S-S、 キッスギアーマー、
1: やったー。
2: でもちょっと待って、今日は分析するキッスどこにもないよ。
1: あ、
2: でもみんな求めてるのか。じゃあ渾身の、
1: うん、
2: We on fire キッスを届けてあげよう。
1: どんなキスなんだろう。
2: いくよ、
1: はい、
2: みんな深呼吸してごらん、せーの、うわー。

0: love。 あの一応補足情報、キスゲマさんがいただいたんですけども、ウィン・オン・ファイア・キスは、はい、キスの中でも最上級の熱、情熱、日々の感謝を伝えた感じだそうですね。
1: なるほどなるほど、うん、エンティームの皆さんとリスナー
0: の皆さん、エンティームの皆さんとリスナーの皆さんよね、
1: 最大の愛をね、
0: うん、大丈夫かな、ちょっと ラジオ消した人いないかな
1: 番組間違えたと思って
0: あでもみんな楽しがってくれてありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ来てます。じゃあゆいなが最初いっちゃう。
1: はい、ピアノ少女さんからです、はい、ゴーゴーゴールデンですね、
0: はいはい、
1: お母さんと妹と軽井沢に行ってきます。
0: あら、
1: しかも私の運転です。あ、18歳の女性からです。運転、
0: ピアノ少女さん、
1: はい、
0: ピアノ少女さん、いよいよ運転できるようになったの。
1: そう、
0: 元々最初メッセージ送ってくれた時って11歳ぐらいの時だった
1: んですか。あら、
0: 16歳、中学生の時。
1: 中学生、なんと免許を取得してから初めての長距離運転なので、ちょっぴり緊張してますが安全運転で楽しんでまいります。
0: 楽しんできて一生の思い出を。秋夫さんから現場へ向かう車の中で聞き始めて1年ぐらい経ちました、
1: うん、
0: 長い朝の運転で眠気が襲う中この番組見つけました。眠気吹き飛びます、
1: はい、
0: 先日妻の骨折手術が終わって明日退院となりまして仕事を休みにしましたってね。これはもう奥様のことをね最大のケアしていただきたいんですけど、
1: ね、
0: 骨折に関しては、
1: う
0: ん、あの酸素カプセルっていうのが、はい、僕昔ちょっと使ったことがあったりとかしていて、今だったら2000、3000円ぐらい行けたりとかするんじゃないのかな、ね、試す価値は全然あると思いますけども。秋代さんメッセージありがとうございます。では続いていきましょうか。打ちます、ディッシュでヒーローです。この後オーカナッツ北間くん登場してくれます。

ディッシュでヒーローです。さあ、お知らせの後は登場していきましょう。All Time Anthems。 Stay right here. Top of the World.

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った予告をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセンス。5月のテーマはブルーミングビーツ。ディッシュの北村匠海さんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドお聞きの皆さん、おはようございます。ディッシュのボーカルギター北村匠海です。5月のテーマがブルーミングビーツということで、私北村匠海が選曲したのはモーガン・ジェイの Do You Wanna Go でございます。出会ったのはですね、実は結構最近で、なんかたまたまあの音楽をいろいろディグってたらライブ映像が出てきまして、どっぷりハマりました。で調べると、コメディアンなんですね、モーガン・ジェイっていうのが。だからライブでもお客さん巻き込みながら音楽がかかってる中でお客さんと会話しながら音楽を作り上げるライブとか、すごいクリエイティブなことしてて、なんかその中でもこの Do You Wanna Go、 まさにこういう朝とかにぴったりな、すごく爽やかな曲です。なんかすごく、なんていうのかな、どんな日常にも染み渡る歌声っていうのをモーガン・ジェイが歌っていてですね、ぜひともこれを機に皆さんにも聴いていただきたいなと思いまして、選曲させていただきました。それでは北村匠海のブルーミングビーツ、モーガン・ジェイの Do You Wanna Go を聴いてください。
2: Hey babe, could I talk to you? Why don't you sit down? This might take a minute or two or three or four or five.

うわぁ、話が入っちゃった。うわぁ、いい気持ちだね。なぁ、アイスと飲むとうまい。え、あんないい奴はねえよ。俺の言うことを聞いてくれるとよくわかってすね。ああ、いいね。え、おぉ、悪口言ったとアイスやると違うんだよ。酒癖悪いってやつがいて、そうじゃねえんだ。てめえあれ、泣いてあれになったことあるけど。ほら、本当だね。世の中に何が嫌だって嫌いな野郎と飲む酒。なあ、そういうの飲まなきゃならねえ野郎がいるんだろうと思って買いそうになって。あ、ちゅーっと、おいが、鳩が団子食って、お天道様に怒られてと、柳の下でひょたれて、ブーブー。よし、大将、大将、大将、大将、大将、大将、大将ってな。あ、車屋が、さようでます。さようでってやるの野郎。大将、大将、いつ俺ら戦行った？いや、別に、なんで、別になら、なんで俺は大将だ。ですから、お家で一番偉い。ね、一家の大将。やったな。それには違いない。俺、大将だ。おめえは、増将か、新兵か。え、新兵さんはかわいそうだよ。また寝て泣くのかね。ってことって、しょんべんしてねってなもんだ。増将か、どういうか。まあ、そんなとこです。かかいんだろ？います。子供もいますよ。おう。かかと、え？かかと子供がいて、なんでてめえは新兵だ？かかが大将でおめえが新兵か？それともおめえは捕虜か？え？いや、まあ、うちでは大将。そうだろう、おめえ。なら大将と大将の出会いだ。おめえも大将、俺も大将、両大将。のみ大将とステッセルだぞ。昨日の敵は今日のと思ってな。敵の将軍ステッセル、乃木大将と会見のところは、いずこ水死へ行ってね、庭に一元夏目の切って、そうだよ、弾丸後も一ゼロして、乃木大将ご機嫌ですな、ね、ってやんねえようにしよう。どうだ、乃木大将としては、おう、ステッセル。どうだ、俺に領事言おうぜ。旅人でなくてですね。旅人くれよ。いや、旅人でなくて、車を差し上げたいんです。車なんてもらったってしゃあねえや。俺車にやれってのが、車やか、俺が車、いや、そうじゃないですかね。差し上げるってあげるわけじゃないんです。差し上げるってじゃねえか。いや、どうしたらいいや。持ち上げるってのか？持ち上げろ。天まで持ち上げろ。天まで。いや、乗ってもらいたいんですがね。いやだよ。ふらふら歩くのが好きなんだからな。カートンが団子食ってお天道、どうでしょう、ふらふら歩いて転んだりするといけませんから、帰り車ですからお安くしておきますよ。どっち帰るんだ、どっちへ帰ると、お客様の帰る方に帰ります。くねやらんていい加減の野郎だな。いい加減な帰り方しやんね。何が帰り、てめえ何が帰り車ってえときっと、安いだろうと思って、俺が乗る、客が乗るだろうって、こういうことだ。で、その通りです。年収その通りだって言うや、正直でいいや。その商売熱心は偉い。ありがとうございます。乗ってくれますか？乗らない。乗らない。乗ってくださいよ。大将をね、男と見込んでお願いしたんですから。やったね。俺を男と見込んだか。よく女と見込まなかったな。あら、見込みませんよ。男と見込、よし、よくぞ見込んだ。見込まれりゃ男見おりだ。俺は何で知ってるら、ね、俺はお前、上ばみからあなたを見込みましたって言われ、俺上ばみに飲まれちゃうじゃん。腹の中にスポンと入って、プロンと溶けて、どうで、上ちゃんってなことは言うんだよ。腹の中でも何でも飛び込んじゃうんだから、ほら。ねえ、泳いでてね、サメが来りゃ、どうでいいって言って、俺は叩いて、かまぼこやなんつんのび、たっつやつなんよくわかりませんけど。いや、今、車持ってきますから、えい、お嬢、それほど待ちゃいしねえよ。じゃあどうぞ。よし。さあ、よし。よしかい。さあ来い。にみつまかあさ。言ってることがめちゃくちゃですね。めちゃくちゃって酔っ払ってんだ、この野郎。何言ってやんだよ。俺誰だってやんだ、この野郎。俺は立川流の家元だ。ちょっと勘弁してそういうこと言わない。なんや、この野郎め。ちょっと戻して。わかった。俺はおめえなんだ。な。じゃあ今、よし。大将。ふらつく足を踏みしめて、にょ、大丈夫ですか大丈夫ですか、乗りました、乗った、人には乗ってもらってや、乗ったよ、馬には乗ってみろか、なんだかんだけど乗ったよ、どうすんだ、ただ今火事あげます。お、待ってくれ、おい、よせよ、おい、火事なんてあげるなよ。よくこれにぼやがあるけど、おめえが、あれをあげて、ねえねえ、

お姉ちゃんは、行きますよ。よし、ゲッ。どこ行きます？どこ行くと知らないよ。行くところないよ。ないんですか？ない。で、一応俺がおめえの車に乗ったんじゃねえ。おめえの方から俺を見込んだんだから。おめえが乗せたんだから。さあ、どこでも持ってけ。どこへでも持ってけってのは困りますな。どっか、じゃあおめえんち行こう。私のうち来て、どうする？おめえと一緒に寝よう。やだよ。な、神さんと寝て、バカ言っちゃいけませんよ。じゃあどうぞ、まっすぐ行こうよ。えい。えい。あんたは、えい。あのね、まっすぐはい。これ曲がったことできるなんだ。曲がったやつは嫌だね。ああ、ほら曲がらねえんだ。ああ、まっすぐ、ずーっとなもんだ。世の中まっすぐならなきゃいけ。まっすぐ行け。先に塀があります。乗り越えろ。乗り越えろ。なら、壊せ。あのね、お客さんね、あったあった。ちょいと待ちな。ね、ちょいと降りて。おしっこですか？おしっこじゃないんだ。ここ、いいんですか？いいからよ。叩いてよ。誰がいるから。知ってるうちですか？うん、知ってんだよ。わかりました。じゃあ、ちょいと、はい。はい。ごめんください。こんばんは。夜分。はい。開きますよ。こちらは また酔っ払ってしょうがないね。本当に。しっかり押しよう。こちらの旦那はここ叩けてますんでね。で、お知り合いという、うちの人よ。え、うちの人、すいませんね。まあ、払っても始末が悪いな。ご迷惑かけたでしょ。え、どっかに乗ったの？いくら？いくらって今、戸袋のとこで乗せたんですかね。まだ車が回ってない。しょうがないね。本当に、まあ、ごめんなさいね。じゃあ、まあ、これ、少ないけど、まだ車がこれ、走ってないんですから、いえ。まあまあ、そんなこと言わないで。はい。戸を閉めてください。どうも。斉藤。お前さん。なんでうちの前から車なんぞ乗るの？なんで乗るんだったって、俺は男と見込まれたんだ、お前。大将と大将の勝負だ。何大将とステッサルだ、お前。その相手の大将が、俺は、乃木大将と会見。大きな声出してダメだよ。布団があるんだから引いてあるからさ、寝ない。おね、寝なさいよ。寝ない。おね、寝ない。お寝ない。お寝ないってどうする？どうするって飲むんだよ。何飲むの？何よ？この野郎何を飲むって、夜帰ってきて醤油なんぞ飲むか、この野郎。え？酒だ。うん。神様の水を。何言ってんだね、まったく。神様の水って、酔っ払っても飲めないよ。飲めないってよくそういうこと言うね。おめえが飲むんじゃねえんだ。俺は飲むんだぞ。飲めるか飲めないか俺は決めんだ。酒あんだろ。け持ちてん。だってさ、だってもさってもあるかよ、お前。お前よくないよ。よろしくござらんぞ。いいか？天使が酔ってはね、帰ってきた。なめでてえことあるわ、お前。どっか行っちゃったってそれっきりだろ。帰ってきてんだ。な。まして、酔っ払いには逆らうな。酒飲みは大事にしろ。酔っ払い後大事にする国に平和が、なことないよ。何事やるな。法律なんだよ。ないよ。なあ、だって、国になくても世間にある。だからなんだ。だからなんだって。いいか？夜帰ってきた時に、飲めないとか、おねとかって言うのではないのだ。何よ。何やってやったよ、この野郎。え？女のくせにしやがって女房で、なんだこういうんだよ。夜遅いお帰り、だいぶ泳いのようですけど、外は外、うちはうち、私のお酌で美味しくはないかもしれませんが、一杯いかがとこう言われりゃ、その言葉に対して、いや、俺はもう飲んでるから遅いから寝よう。もう飲めないってこういうになるんだよ。それはお前、親中だけに一回した顔して、もう飲めません。な、意地でも飲むよ。くすじょ飲めなきゃ鼻からの汚いな、あったくん。いや、私もね、支度はしてあるのよ。いや、お前さんもだいぶ酔ってるようだけど、外は外、うちはうちだしね。私のお酒で美味しくないだろうけど、一杯飲む。ああ、飲む。なんそう。インチキだよ。インチキって、持ってこいよ。冷やでもいいから、もう一杯いったらもんだよ。ほら、だってやるんでしょ。酒だけか、お前。酒だけのことを考えて、なんでつまみを持ってこないんだよ。え？魚ないの？何にもないよ。何にもないよって無人島じゃあるまいし、無人島だってなんかあるぞ。ね、ナスのお漬物があったろ。あれ食べちゃった。何食べちゃった。食べちゃったって、どうしてもそういう口の利き方をすんの？食べちゃ

大きな口開けて俺が飲まれるかと思うよお前ね。口は開いたりなぜ開かないように綺麗に喋れないの。どうやんの。いただきましたって言ってみろ。食べちゃった。いただきました。違うだろう、口が動かない。うるさいね、まったり。じゃあいただきました。そうです。じゃあが余計だ。うーん、ではではなんかいいんだよ。いただきました、言ってみろもう一遍。いただきました、それでいいじゃん。いいよお前、聞いてるやつは思わず音はや。何言ってんだよ、何言って。それがうるせえってことでしょう。あ、うん、いいよ、それいただきましたという言葉によって俺は勘弁しよう。おひたしがあったろ、いただきました。ああ、納豆の残りが35粒いただきました。よくいただくねお前は。え、ずっといただいてるね。俺にもいただかせろ。あの、いただきました。うん、何も言ってねえじゃねえか、じゃにゃって。おこおこ、うん、いただきましたって言ってんだろ。うん、きゅうりとかナスがある、あるけど、あるけど生だよ。生で持ってこい、ちょ。どうすんの？な、生で食う。生で食うんだから、生で食って塩舐めてな。うん、ぬかくて頭に重し乗っけて。たりしょうがないね。じゃあ、外行ってね。で、今おでんかなんか買ってこようか。え？そうかなくちゃいけない。さすが、俺は今日まで買ってきただけのものがある。なあ、俺は飼い主だ。どうだこれ、うん、よく気がついた。やすが偉い。ええ、いろんなこと言わなくても、うん、じゃあちょっと待ちな。待て待てる。え、すぐなんで飛び出すのお前。いいかい、一口におでんと言ったっていろいろあんだお前な。ああ、中にいろいろあった。おでんの中の何と何にしますかっていうの聞くんだよ。だん、で何がいいの。ガンガン、鉄砲かい。鉄砲でガンだってくるでしょ。おでんの中に鉄砲が入ってるかい。爆弾もあるよ。やったねこの野郎。え、何ガンっての。鳥かいと。鳥がガンがあのね、ガンもどきなんだよ。だからそういやいいじゃん、そういやいいじゃないかって酔っ払ってる時にガンもどきなんつってのお前。え、男子の野郎はガンだったね。あのガンもどきみたいなもんな。これこっちへ置いといて、ガンもどきに舌かぶっていけねえだろ。詰めてガンって言うんだよ。なかったよ。あとは焼き、焼き豆腐。おお、つれれれ。な、おめえの好きなもの入れろ。じゃあ、私はペン。ペン？なんだペンってな、半ペン。半ペン、この野郎変な切り方しやつ。何をしてんだよ。鏡の前に座って、え？こんなことやって鼻の頭なんか叩くんじゃないんだよ。お化粧してどうしようってんだよ、この野郎。お前なんて顔なんていらないんだよ。手と足だけやって俺の用だけしてりゃいいんだ。ね？師匠がそう言ってたぞ。シャツの三つ目のボタンみたいのがあってもなくてもいいんだってそう言ってた。本当にてめえなんぞ、この師匠。俺を誰とってんだ。天使関白のくらいだぞ。一家の大黒柱、親玉大将、え、飲み大将だ、おら。しばらく、下手に何回ひやっとこんだ、叩き出しちゃうぞ、こっちを。よーし、行け、出かけろー、滑ったー。行っちゃった。行きました。だよ。ありがたいね。申し訳ね。我が女房なればこそ、夜中にね、ああやって逆らわずにおでんを買いに行ってくる。三千世界の誰が作るか、女房しかいない。頭が下がる。本当ですよ。いい女房だね。俺には過ぎもんだよ。世間もそう言ってるよ。熊さんのうちのおかみさんはいい人だ。治療はいいし、当たりも柔らかでね。なんと思って、俺はそう思ってんだよ。よく俺みたいな男のとこにいてくれると俺は思ってる。こんなわがままな亭主によく尽くしてくれる、ありがてえと。だこっちは男だ。あ？うん。かかなんぜんペコペコしておるわけに、亭主の国にかかるから、おら、この野郎、やろ、だって、やれ、滑ったと言ってるが、腹の中ではね、おかみさん、ありがとうございます。よくこんな亭主と別れずに一緒にいてく。もし、違う。おかみさん、ありがとうございますと、朝に晩に手を合わせて、あ、まだ行かねえのか、おい。あ、だって聞いてやな、こんちしょうめ。さあ、大変だ、この野郎。いいか？亭主関白だ、ちょ。俺の方が偉いんだ。わかってるよ、あんなの。その気になったら、正直、わかってるよ。お前さんの方が偉いよ。ねえ。俺の方が偉い目にあったい。あと続けます。ねえ。元地を見られて、行くだけいいじゃないですか、の方が。ねえ。ねえ、だって本当に強い奴は威張りませんからね。いいこと教えようか。うん、女は優しくすることによって男を支配してる。ね、うん、男は弱いから女がいてくれないと生きてられないんだよ。今だんだんあれになってきて、なんかそのラットですけどね、ネズミ。

0: ね、その卵子に刺激を与えるだけで子供ができる可能性が出てきた。ってことやがてそうだ、男なんていらなくなっちゃう。まあ、性の楽しみとかというのは別としても、それだって、バイブレーター、いや、とにかく、まあ、あのね、うん、まあまあまあいいや。作業までやってみますか？うん。おい！行ってこい、早く。行ってこいよ！まあ、酒、うん。鍋焼きうどん。おう、どん屋がいいところに来ちゃった。あ？おう、どんやー、いい、ありがとうございます。おう、礼をいいの呼ばれや、湯が言ってんだろ。へい、湧いております。おうか、すまねえが、ちょっとこれ、冷たい、これちょっと、ゆっくり言うんだら、放り出してくれ、かんしてくれ、かんしてくれ。へい、どうだ、ケーキは。まあまあですね。へえ、結構なことはな。どうだ、異世間に変わった話でもあるか。まあですね、このところ雨ばかりで、ね、言ってやるんだよ。そんなことは100も承知だよ。雨が降ったって不思議はねえだろうよ。えそうですかな。だから、サバが高くなったとか、いってやん、高くなったって、取れねえから高くなったんだよ。ね、取れりゃ、ね、ああ、安くなっちゃったらな、サンマが取れすぎだ、取れすぎ、てめえ取ったよ、サンマが、あ、みんなが入ってくるよ、勝手に。な、サイドガンス。何がサイドガンスかって、うん。なんか変わった話がねえか、おめえ、ね。あ、ネズミが猫を食っちゃったとかさ、な。うん、それ、空から小判が降ってきた。高い空から札の束が降ってなんていう話が、ないですな。ねえ。そうか。なげえや。ほんとして、温まったか。よし、こっちもつけ。よしよしよし、もつけ。よし、ありがて。いいや。えれえれ。冷やだな、やっぱりな。日本酒なげ、日本酒だ。下げてやがな、やろ。下げてな、かっけ。お客さん、おうどんはいらない。うん、下げにうどんなんざ向かないよ。あ、そうですか。いなり寿司が、え、ってやんな、生のまぬけなもの食うかいっしょ。いなり寿司だってやら、ガキじゃあるまいし、同じあるまいし、おう、いけないいけない、ここに行ったって商売にならねえぞ。いたわし、商売になるぞ、俺は親切に言ってやってんだ。いけーさあ驚いたねえと、あば。んなこと驚いた日に世の中は取れねえぞ。なんだよ、乱暴な野郎だな、こんちゃ。鍋焼きうどん。ただいま。買ってきたよ、お前さん。おう、えれえれえれ、仕込みがいがあった。え、出せ。おでんとし。お前も飲むか？ちょっと待って、お前さん、この お酒、これ、おかんがついてるよ。お前さんがつけたの？俺はつけるわけねえだろ。うどん屋が取ったから、今、これ、缶をつけさせて。いや、いい感じ。で、なんか取ったの？取らないよ。と、何かい？うどん屋呼び込んどいて、何も取らないで、酒の缶だけさせたの？うん。じゃで、無駄がねえだ。冗談じゃないよ、お前さ、呆れたね。小脇うどんいじめちゃダメだよ。いや、あんなもな、あの悪い奴にちげえねえ。バカなこと言うんじゃないよ。ちょっと、で、お前さんは、うどん屋さんどこ行ったの？どこ行ったか知らないよ。ここにはいないことは確かそうだけどさ、まあ、そんなに遠くはね、まあ、その辺をうろついてる、ああいう悪い奴は、何言ってんだ、まったく。ちょいと行ってくるよ。なんか取ってやるよ。いらないよ。私が食べるからいいよ。どうでもしな。本当に困った。あれも、うち、やっぱり、うどん屋さん、あ、うどん屋さん、うどん屋さん、あ、うどん屋、あそこで呼んでるよ。どちらでございますか？あそこのうちの前で、あそこのうちはダメです。なんで？今行くとちょうど調子の変わり目でございます。
1: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所。それが佐々木総合保険。キャッチコピーは保険の総合広場。もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に。豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば。保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
2: 立川談志師匠、変わり目、お楽しみいただきました。というわけで、お開きの時間でございます。この番組は、佐々木総合保険の提供でお送りしました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの

0: 放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

チェンバリスタ明田美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。もう新緑の季節でしょうかしらね。北海道は春になりました。そんなお便りから始めることになります。もうね、友人から写真が送られてきたんです。そしたらなんとなんと綺麗な藤の花が咲いていました。ああもうこの季節なのねと、もう藤の花、そして新緑の季節もそんな輝ける季節にもうそれを謳歌してるのよと、そんなお便りでもあったんですけれどもね、まあ、いずれにしてもこれからの季節というのはとっても気持ちのいい、私も海の旅がまた始まります。春の海、そして初夏の海を楽しみながら、それぞれの北前船の寄港地にですねお伺いしようと思っています。なので苫小牧の東、この港ですね、東港の港から津軽海峡を横切りまして、日本海に出ます。福井県の敦賀港まで行きます。あるいは小樽から舞鶴港へと、まあ、そのようなルートもあります。まあ、そんなルートをですね、まあ、いろいろな航路を楽しみながら皆様のもとへと行かせていただくことになるのかなと、そのように思っています。札幌から函館に向かうこともありますからね、これからの、旅路はとても楽しいものになりそうです。